0: Yolandi.
1: Ja.
0: Kan ek kom bysit?
1: Nou.
0: Ja.
1: Ek fok het sy hier die moeilijkheid kom.
0: Kom, is dit aan my ring?
1: Nou.
0: Ja. Ja.